0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mo! 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang yun sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Salamat o Diyos, di kanimo wala na'y pangitaon pa. Gaman ang amahan, tagang salamat. Aning lay na po ng matahong nga buntag, imong gihatagan ni kanamo o Diyos. O salamat o kaysa gihapon, gawas nun kami nga magkapaminaw o mga awiting makalangit o sa imong balaang pulong ni nga sa iyo sa kabuntagon. Salamat kino nga libot kami, aning adlawa. Adlaw nga Domingo. Oga, salamat tuod kay anagyapon kami magkapadayon. Sa pagsugod sa adlaw yung magatagan ni kanamo, pinagi sa pagpamarandong sa yung balaang presensya. Anya kami. Aron padayon kang pasalamatan, simbaon og pasidunggan. Among gila o Diyos nga ayan kang daigon simbaon og pasidunggan sa among kinabuhi. Huwag sama ka nimo. O dili ako mapulaan, dili kami mapulaan sa pagdahig ka niyo matagkadlawan. Oga, sa among tibok kinabuhi, among kayong tingwa o pangandoy o Diyos nga kanunay kang may maya sa among kinabuhi, nga luyo sa among kakulangon o mga kapakyasan. Salamaton kaming matagbuntag, imo kaming ginapukaw. O gitagaan ng usa ka manindot nga kagayunan sa pag-una kanimo kanunay. Bala ang Diyos, may kugmaong amahan. Way pagkausap nga Diyos mo kaniadto karon og sumaabot. Halang doon ka Ginoo. Ikaw ang Diyos, nag-uban ka namo, nag-abantay ka namo. Ikaw ang Diyos ka nag-aabli o mga purtahan sa kagayunan. Kagayunan sa pag-alaga di akani mo. O salamat tungod kay kauban sa akong mga partner station. Sa lai mga dapit nga ninguwa gayon nga magkapatingog silang istasyonan o makauk up ni mga programa. Tinguwa nga madungog kay mga programa ang imo mga minsay sa mga katawan sa lahat mga dapit sa Mindanao o bisan pa sa Visayas. O salamat usab sa tanan nga gafalo sa Facebook Live. Salamat Ginoo kanila nga ilagayugin at tangan kini. O salamat kanila nga gashare ngadto sila magkaila kini maong programa. Og salamat kay matagbuntag, matag-adlaw, aday mabag-ong tigpaminawan. Lord, ako pag-ampo, Ginoo. Mamuhat ka silang kasing-kasing. Aron ang programa nga ilang madunguga. Ilosab kining, panganduyon, matag-adlaw, silang kinaboy, umahimong kabahin, usap silang kinaboy, Ginoo. Salamat o Diyos. Dalay kong ka, Ginoo, wala kita pusan. Kanimo kita kong gitugyan, o gabantay, o banay, matag-usa ka namo karona. Kung asa mang dapit ang tanang mga tigpaminawan, panalip di Ginoo, matag-usa ka na mo. O nga mong kasing-kasing, kanunay ma-focus di akani mo, samtang kami magkapadayon sa pagpaminaw. Gani akong ibadlog espiritu sa katulgon, mawala ka na mong tanan. Aro Ginoo nga, magkapaminaw gayad kami og tarong sa maminsay nga nagikan ka ni mo Ginoo. Salamat Lord. Salamat sa tanang mga gamit. Aron paluyuan ang programa, pinagpalang musika sa mga pag-ampo. O bisan pa sa financial ng pagsuporta. Salamat kanila Ginoo. Di magina ko maminsyon ng pangalan matag-adlaw. Apang hindi ko nakilang ato kanila ako pag-ampo lamang o Diyos. Dugang pabor man na kanilang tanan Ginoo. Salamat o Diyos. Kanimo kinigiampo, gipasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga mong ginugbaluluwas. Amen. Oh.

Muronaka fokus nga ni kanako. Pero man sa pila ka discussion nabot kami sa punto nga ingon ako. If ever no, mabuhat ang istorya ng atong kinabuhi mga kaibigan. Gusto nako ang pinakasentro, pinakafocus mao ang Dios, mao si Kristo Jesus. So nabot sa usa ka titulo nga nagaingon sa kanyang biyaya. Latsulti sa grasya sa Dios. Ang grasya sa ginagsoon, di na mahimo siyang kumbaga license sa pagbuhat o bisag unsang butang. Nakinundom ko igsoon nga adunay usag ka grupo kaniadtong sa una ang ilag yung gisunod mao ang balaod. Apat nabot sa puntong gikan sa maong karaan nga tinuuhan miadto sa grasya. Pero ang extreme lang tungod kay murag nahimo na pong license sa ubanig soon nga okay rin ito magbuhat ani tungod kay grasya naman sa Dios. Naigsulat at naon kini mong parte sa balaang pulong sa Dios o ako kining ipaday ka ninyo sa sugdana ni maong minsay. Gitawag kita arumaangkon ang kagawasan sa pagalagad sa Dios with love, mga kaibigan. Namatod pa ni mga igsoon gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas nun. Now, atong tanawon pag-ayo igsoon nga ikaw ako gitawag sa Dios. Gani, aduna tay wali ka na ito igsoon katong titulo ato, Fulfilling Your Destiny. Pinasubay sa kinabuhi ni Haring Saulo ang pinakaunang hari sa Israel, the first human king, mga kaibigan. Og unang usa sa mga unang punto nga atong ibakita that Saul was a man chosen by God. Si Saulo usa sa tawo nga gipili sa Dios, gitawag sa Dios. Kuming ko Ginoo igsuon gitawag, mao nang gipili. Og bersikulo 13 aning Galacia kapitulo 5 magkisa magkaibigan. Gipakita din ni Pablo nga ikaw ako gitawag sa Dios. Aron mahimong gawas nun. You have been called to liberty. O kining gawas nun ngadto sa kinituwag na itong gawas nun na kita, dili gawas nun sa pagbuhat o sala or dautan. Dili gawas nun sa pagsunod sa atong dautan kinaiya. Kundi gawas nun kita sa pag-alagad sa Dios. Kay ang tinuod igsoon, ikaw ako, nahimo magutang ulipon sa sala, sa kangit-ngit, sa taas nga panahon. Sa wapa to, maangkon ang usag ka personal nga relasyon diya kang Kristo Jesus. Ang atog yung kahimtang atubangan sa Dios, mga ulipon kita, mga kaibigan. Ulipon sa unsa, ulipon sa sala. Mga gani miingon si Pablo nga, ang butang nga gusto nako himuon, dili nako mahimo. O ang butang nga di nako gusto himuon, may non ako mahimo tungod kaya lagi na himo kitang ulipon. Now, igsoon sa Old Testament ang usak ka ulipon, di ginasya, wala siya iyang kagulingong katungod. He has no even right to say no. Kanuna ginasya ang musunod, mamanang ulipon. Ana ang kahimtang nato igsoon sa wa patay Kristo sa tong kinabuhi. Apan salamat sa Dios iya kitang gitawag aron ato maangkon ang kagawasan timani. The truth shall set us free. Maman ang giisulti sa pulong sa Dios. Ang kamatuoran may hatag ng kagawasan o salamat sa Dios sulod sa pila ka tuig at dugo ang kamatuoran. Kamatuoran og mao ka na maing balita. O si Jesus mismo, mao ang kamatuoran, mingon, I am the way, the truth, and the life. Mao nga watay lang giwali din sa radyo, kundili si Jesus Kristo, kasi siya mao'y kamatuoran, o kining kamatuoran may maghatag kanatog kagawasan. O salamat sa Jesus, gawas no na kita karon. Gawas no na kita.
So ang atong kagawa

kagawasan gikan kang Kristo og dili kagawasan sa pagpakasala kun dili kagawasan gikan sa gahom sa sala. Mao ni ang atong ambot ipasabot aning gawas no na. Tugod lagi usbon ko nahimo kitang ulipon sa taas nga panahon sa gahom sa sala makabikan. Na kung atong tanaon ang libro sa 1 kapitulo 8 atong tanaon mga kaigsoonan very quickly. Matud pa ni sa libro sa 1 kapitulo 8. Versikulo 34. Mingon si Jesus sa pagkatinuod sultian ko kamo nga si bisan kinsa nga nagpakasala ulipon sa sala. Osbon ko. Matod pa sa 1 kapitulo 8 si bisan kinsa si Jesus amingon ni ini. Sa pagkatinuod sultian ko kamo nga si bisan kinsa nga nagpakasala ulipon sa sala. So, latusulti ang isang tao makasasala, ulipon siya sa sala. Ang ulipon lumalabay lang sa panimalay apan ang anak permanente. Busa kon ang anak sa Dios mao ang maghatag kanyo og kagawasan, gawas nun gayod kamo. Now, matod pa kita nga namang ulipon sa sala na ang kong kagawasan, kinipinaagi ni Kristo. O kung si Kristo ang magpalingkawas ka na tumatong kagawasan ni Gison, then ingon pa rin eh, gawas no nagayod kita. Wow, glory to God. Why laing makahimok atong gawas no ni Gison kung dili mao si Jesu Kristo nga mitawag kanimo ngadto sa usa ka gawas no ang kinabuhi. Sama lang good sa mga Israelites nga asanay mong ulipon ngadto sa Ehipto sulod sa 40 ka tuig. Gigamit si Moses isip instrumento sa Dios. Aron ang mga Israelinon mahimong gawas nun gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ano usab ang ibuhat ni Jesus nga ni kanato magigsuon na imo kitang ulipon sa sa taas nga panahon. Apan salamat sa Dios tungod sa buhat ni Jesus na himo kitang gawas nun mga kaibigan magigsuonan. Ikaduwa,

Gagaling ako dahil sa tulong mo maayong buntag pasudan. Nagapasalamat ako sa atong Ginoo nga nakamata ko gasayo aron sa pagpaminaw o papangandam sa pagsimba karon. Pasudan, magpaampo ko sa akong mga anak nga nagsakit karon. Ngaunta ikapon ang ilang lawas sa atong Ginoo. Pasudan, 98.5 kami gapaminaw Valencia Bukidnon. Salamat sa pulong sa atong Ginoo. Nabati karon nga agahagikan sa Paliri family o Piliri family diya sa Valencia. Piliri family, may buntag kanyo tanan may aga sa inyo. Good morning, Pasudan. Amen sa balaang pulong sa Ginoo gikan sa balaang sa pulong sa Ginoo nga ako nadungog langlang ases ko lintas di ay ni. Salamat igang langlang. To God be all the glory again, Pastor Dan. Si Nelfani sa Digos. Lipay na pod ka ayumi. Diri a karon naminaw sa mga buhi nga pulong sa Dios. Salamat kay Pastor og blessed Sunday sa tanan. Salamat, salamat kay Igan Atenelfa diya sa Digo City. Naminaw diya sa Radyo Sapol. Maayong buntag, pasod na naminaw, nasad ko sa pinagpala musika. Si Jimby Castro de Aini, Pastor. Taga Kalagutay, Kalilangan. Salamat kay taga Kalagutay. Ato mga Igan diya, kamusta mong tanan? Kantata. Amen og amen sa balaang pulong sa Dios karong buntaga, Pastor Dan. Ikan kang igantito diya sa Loriga, may muntang igantito. Try na paminaw ang 94.3 diha. 94.3 o 93?

morning, pasudan, pagkanindot sa pulong sa Ginoo nga imong gisabwag kanamong tigpaminawan. From Miraluna Andiao. Good morning, pasudan, pagkanindot sa imong minsay, sa imong pulong at hupyod, sa among kasing-kasing pwede mag-greet. Pastor Mariboka David, Miriam Buncalis, Eva Maribo, mga Mariboka family, diha sa Tagbina. Apil usab sa mga... Pagkadako sa gugma mo, O Diyos.

0: sarili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo. Takus kang simbahon, sa tanang panahon.
1: The best songs on the radio.